0: bilcarsbyrån.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
3: Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
7: Några veckor senare.
6: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
7: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, yeah, godis!
11: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
18: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
22: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
21: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
22: Ja, man vill ju ha något som biter.
23: Vi har allting för din lilla skatt.
24: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

0: göra.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake-up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
5: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lund Spark och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lund Spark och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
3: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
4: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Tugga Tojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Tojo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Tojo, synd att missa.
8: Nej men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
9: Någon vecka senare.
8: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
9: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
10: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar
7: Superheroes.
6: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Och vilken god kattmat jag har fått.
13: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Nyheter, trafik, väder och Skånes snabbaste eventkalender. Fun.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.
1: Fun.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcaribbean.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
3: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Hösten presenteras av
5: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
4: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.
7: Och Weberöds kakelkompani.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
4: Några veckor senare.
8: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
4: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
11: Verkligen jättetrevligt.
10: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
12: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
13: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja, godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
18: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
22: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gästelyckan i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
25: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
26: Snygging!
27: Mammut, hund och katt.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network.
2: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
2: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Med musik och mindre reklam hela natten.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan. Din lokala djuraffär i Staffanstorp. Med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby. Och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Tugga Tojo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Pugga Tojo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Pugga Tojo, synd att missa.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
7: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local Heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
7: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
6: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
7: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
8: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar.
2: Quickservice hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quickservice, vi hjälper dig.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Ludde, sitt och ät fint.
13: Det är så gott, så gott.
14: Mammut, hund och katt.
15: Mammut, hund och katt.
16: Fun Radio.
17: Vi spelar världens

0: Scientist Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ.
2: DJs.
0: Varje fredag vid midnatt.
3: Fun Radio.
0: Med världens största hits. Dygnet runt. Fun Radio 95,3.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Ett inbrott på Pizza House vid Kalmars centralstation chockade ägaren Chiamend Bakre. Tjuvarna krossade en ruta men stal inga pengar, enbart lätt öl. De hade även försökt baka pizza, vilket resulterade i en sotig ugn. Ägaren kommenterade tillvägagångssättet med att de måste ha gillat hans pizza. Stora gymnasieprotester fortsätter i Frankrike med tusentals gripna och hundratals stängda skolor. Minst 24 skolor har satts i brand eller plundrats. En elev fick också handen bortsprängd av en polisgranat. Protesterna riktas mot lärarbristen, men utbildningsministern hävdar att våldsamma icke-elever kapat rörelsen. Polisen varnar nu för en ny bedrägerimetod mot äldre. Bedragare ringer och påstår att offret hyrt en bil. Detta leder till hembesök där tjuvarna stjäl värdesaker, bland annat smycken. Var uppmärksam och lämna aldrig ut information eller släpp in obehöriga. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

God morgon, det här är David Guetta och Bibi Rexha. Och nu så är klockan minsann en bit efter sex. Dags att dra igång Fun Wake Up här på Fun Radio. Tommy heter jag som finns med dig precis som vanligt här. Se till så du får världens överlägset största hitlåtar hela morgonen. Medan du är kvickna till här och tar dig till jobbet så fixar jag musik med både Olivia Rodrigo. Jag har Sienna Spyro på gång. Och även Sophie Ellis Bexter med en flashback. Det är du, det får du inte missa. Det här är fast Shakira. God morgon.

0: Olivia Rodrigo på Fan Radio 95,3. God morgon och välkommen till oss. Vi spelar världens största hitlåtar hela den här tisdagsmorgonen. Om en stund så kommer du få njuta av musik med Sienna Spyro. Jag har Great Expectations på gång. Jag har en flashback från millennieskiftet också med Sophie Ellis Bextor. Och så jättemodern musik. Adela, Ain't in LA, dyker upp om en liten stund.
1: Fun Radio Guide.
2: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
2: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
12: Några veckor senare.
11: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
12: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
13: Better Cars. You are worth better.
4: Välkommen till Better Cars på Fosie.
14: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
15: Nu är det godisdags.
16: Ja, godis!
15: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
15: så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
17: Ekmans cykel presenterar
18: Superheroes.
17: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
18: Local Heroes.
17: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
19: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
20: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
20: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
22: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
23: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
22: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
25: Ludde, idag känns det att det är höst.
26: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
25: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
27: Vi har allting för din lilla skatt.
28: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
1: It's the Fun Wake Up.
22: Presenteras av
23: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

0: Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Ett inbrott på Pizza House vid Kalmars centralstation chockade ägaren Chiamend Bakre. Tjuvarna krossade en ruta men stal inga pengar, enbart lättöl. De hade även försökt baka pizza, vilket resulterade i en sotig ugn. Ägaren kommenterade tillvägagångssättet med att de måste ha gillat hans pizza. Stora gymnasieprotester fortsätter i Frankrike med tusentals gripna och hundratals stängda skolor. Minst 24 skolor har satts i brand eller plundrats. En elev fick också handen bortsprängd av en polisgranat. Protesterna riktas mot lärarbristen, men utbildningsministern hävdar att våldsamma icke-elever kapat rörelsen. Polisen varnar nu för en ny bedrägerimetod mot äldre. Bedragare ringer och påstår att offret hyrt en bil. Detta leder till hembesök där tjuvarna stjäl värdesaker, bland annat smycken. Var uppmärksam och lämna aldrig ut information eller släpp in obehöriga. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu Anna Toppsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
6: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

Taylor på Farm Radio 95,3. God morgon. Det här är I Knew It, I Knew You. Kul att du lyssnar. Tommy heter jag som finns med dig. Se till så du får en bra start på din tisdagsmorgon. Vad säger som Sabrina Carpenter alldeles strax? Jag har Busy Woman på gång. Det här är först Adela. Ny musik här på Farm Radio.

0: Sabrina Carpenter på Farm Radio 95,3. Lätt en av världens största artister just nu. Du fick Busy Woman. Tommy heter jag. Busy med att få upp dig ur sängen och iväg till jobbet. Min huvudsakliga arbetsuppgift här på morgonkvisten här på Farm Radio. Vad sägs om att lira musik med Calvin Harris om en liten stund? Jag har en låt som han gjorde tillsammans med Katy Perry och Pharrell Williams för några år sedan. Det blev en sommarhit där. Den heter Feels. Och så aktuell sommarmusik faktiskt från i somras här med Another. En av världens största hits under sommarmånaderna. Du har den strax på Farm Radio. God morgon. Built on legacy, shaped by decades of inspiration.
1: Prismatic by Tiësto. Fredag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens värld foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja, godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
18: Och jag med!
19: Mammut, hund och katt.
20: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens största

Det här är Fun Radio 95,3, strax innan 7. Det är tisdag morgon med Tommy Studion. God morgon. Innan nyheterna så kommer du få musik med Shawn Mendes. Jag har grymma stitches på gång alldeles strax. Den lär väcka dig. Det kan jag säga. Och det här är Calvin Harris.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
1: Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur. Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
3: Stora gymnasieprojekt.

0: protester fortsätter i Frankrike med tusentals gripna och hundratals stängda skolor. Minst 24 skolor har satts i brand eller plundrats. En elev fick också handen bortsprängd av en polisgranat. Protesterna riktas mot lärarbristen, men utbildningsministern hävdar att våldsamma icke-elever kapat rörelsen. Polisen varnar nu för en ny bedrägerimetod mot äldre. Bedragare ringer och påstår att offret hyrt en bil. Detta leder till hembesök där tjuvarna stjäl värdesaker, bland annat smycken. Var uppmärksam och lämna aldrig ut information eller släpp in obehöriga. USA:s försvarshögkvarter, Pentagon, har nu slutat använda AI-verktyg från företaget Anthropic. Beslutet fattades efter att Anthropic i februari bedömdes utgöra en nationell säkerhetsrisk i försörjningskedjan. Detta trots att dess AI, Claude, har använts för kritisk forskning, analys och underrättelse, även i militära operationer mot Iran. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
3: Upplev känslan av ren kraft.
5: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. I vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
3: Upplev känslan av ren kraft.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.

0: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Den bästa start på dagen.
1: Fun Wake Up.
0: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

0: God morgon.
1: Det här är Fan Radio. Och det är vi som väcker dig lite efter sju den här tisdagsmorgonen med Bibi Rexha och New Religion. Tommy studion håller dig i sällskap strax med en flashback. Perfekt att vakna till My Boo, en sån här R&B-flashback från 00-talet. Strax efter senaste med Taylor. Det här är Patient Zero.

0: Och välkommen till Fan Radio. Det är vi som väcker dig den här tisdagsmorgonen. Tommy heter jag som finns med dig här och fixar musik med Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love. Nyss också en flashback med Usher och Alicia Keys från 00-talet. My Boo. Stanna kvar för ännu mer av den här typen av grym musik. En av mina favoritlåtar från i somras här, Madonna och Sabrina Carpenter. Bring Your Love kommer dundra ut i din högtalare här om bara en liten stund. Och så har jag Bruno Mars på gång också. Alldeles strax. På stationen med världens största hits. Vi heter Fan Radio.
1: Fan Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fan Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
7: Hösten presenteras av
8: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
7: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
9: Weberöds kakelkompani.
10: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja, godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local heroes.
13: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås utställning. En av södra Sveriges största med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
16: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
17: Vi skapar nycklar.
16: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
17: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
18: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
19: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
20: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
21: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
22: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
23: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
22: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
23: Ja, man vill ju ha något som biter.
24: Vi har allting för din lilla skatt.
25: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
26: It's the fun wake-up.
27: Presenteras av
28: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
26: Fun Radio.
29: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Stora gymnasieprotester fortsätter i Frankrike med tusentals gripna och hundratals stängda skolor. Minst 24 skolor har satts i brand eller plundrats. En elev fick också handen bortsprängd av en polisgranat. Protesterna riktas mot lärarbristen, men utbildningsministern hävdar att våldsamma icke-elever kapat rörelsen. Polisen varnar nu för en ny bedrägerimetod mot äldre. Bedragare ringer och påstår att offret hyrt en bil. Detta leder till hembesök där tjuvarna stjäl värdesaker, bland annat smycken. Var uppmärksam och lämna aldrig ut information eller släpp in obehöriga. USA:s försvarshögkvarter, Pentagon, har nu slutat använda AI-verktyg från företaget Anthropic. Beslutet fattades efter att Anthropic i februari bedömdes utgöra en nationell säkerhetsrisk i försörjningskedjan. Detta trots att dess AI, Claude, har använts för kritisk forskning, analys och underrättelse, även i militära operationer mot Iran. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu Anna Toppsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.

En av mina absoluta favoritlåtar från i somras. Det här är Bring Your Love Sabrina. Med Madonna och Sabrina Carpenter. Sjukt bra låt på en sjukt bra radiostation som förbereder sig för Skånes snabbaste eventkalender nu med ett biotips idag. Och så får du musik också med Harry Styles, American Girls, efter Alex Warren. God morgon!

0: Fun Radio 95,3 ger dig alltid världens största hitlåtar. Till exempel Harry Styles och American Girls. Nyss också Alex Warren, Emerald Eyes. Och vet du vad? Om en liten stund bara så får du se ena Spyro. Jag har Material Lover på gång. Jag har en flashback. Cheerleader-låten kommer dyka upp. Och även Teddy Swims. Och så Skånes snabbaste eventkalender också. Idag med ett biotips för dig som gillar skräck.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära.

0: State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
1: Fun Radio.
2: Nej, men titta. Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
0: Någon vecka senare.
2: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
0: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
6: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
15: Det låter ju fantastiskt.
16: Mammut, hund och katt.
17: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
18: It's the fun wake-up.
19: Presenteras av
20: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens...

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry.
5: Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
4: Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndagseftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

välkommen till Fun Radio. Det är vi som väcker dig den här tisdagsmorgonen strax efter klockan 8. Tommy i studion här med David Guetta och Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Och säg som världens största hits medan du kommer igång med den här arbetsdagen också. Jag har Meghan Trainor på gång från 10-talet. Och så aktuell musik med Cat's Eye efter den här nya låten med

0: Radio 95,3. God morgon och välkommen till oss, Cat's Eye, Grimma Animal, nyss också Meghan Trainor och All About That Bass. Det är höstig tisdagsmorgon. Tommy heter jag som finns med dig här och spelar höstig musik kanske. Och säger som One Republic, Need Your Love. Perfekt morgonstämning om en liten stund bara. Och så får du en flashback också från 00-talet med Anastasia. Jag är 100% säker på att du kommer ihåg I'm Out of Love från tidigt 00-tal. Det är så här vi kommer fortsätta den här tisdagsmorgonen på Fun Radio alldeles strax.
1: För dig som önskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter.

0: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
5: Några veckor senare.
4: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
5: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Punkt SE. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, godis!
1: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, vi sticker till Candys Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Och vilken god kattmat jag har fått.
10: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
11: Mammut, hund och katt.
12: It's the fun wake up.
13: Presenteras av
3: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
12: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndagseftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
6: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Din bästa start på dagen.
0: Fun Wake Up.

Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bra val. Moving to the Sun. Är väl inte... Jugel är väl inte ensam om att tänka i de banorna så här på höstkanten, eller hur? Grym somrig låt här på Fun Radio 95,3. Tommy heter jag, god morgon på dig. Och säger som att fortsätta sprida lite så här, lite energi i höstmorgonen. Det här är Shakira. Come on, get on.

0: på Fun Radio. Sara Larsson, god morgon och välkommen till oss. Vi spelar världens största hitlåtar för dig. Och vi ska ta och ladda om musikmaskineriet här strax efter att vi har betalat räkningarna. Vad sägs om musik med Harry Styles till exempel? Jag har Calvin Harris på gång också. Låten Satisfy från i somras som man gör med Jazzy om några minuter.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
18: Snygging!
19: Mammut, hund och katt.
20: It's the fun wake up.
21: Presenteras av
22: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

God morgon och välkommen till Fun Radio 95,3. Klockan närmar sig 9. Det är tisdag morgon och nyheterna är på gång om bara en liten stund. Innan dess bland annat musik med Usher och det här är Harry Styles.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndagseftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen.

0: Sen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Topsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Och det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. I vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
3: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
4: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: Och Go-Kart City. Electric Power.
6: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
5: Fun Radio.
2: Mindre snack och mer musik hela morgonen. Din bästa start på dagen.
5: Fun Wake Up.
2: Varje vardag klockan 6-10. Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.

morgon och välkommen hit till Fun Radio 95,3. Det är vi som ger dig världens största hitlåtar. Som till exempel Somber och My Body Isn't Ready. Vad sägs om en flashback från 90-talet om en liten stund bara med Destiny's Child. Survivor är på gång strax efter aktuell musik med Adela.

0: morgon. Det här är Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hitlåtar för dig, som till exempel grimma Repeat It med Martin Garrix och Ed Sheeran. Och vi ska fortsätta leverera den här typen av musik för dig, naturligtvis. Du har ju trots allt hittat Fun Radio där i din radio. Eller via nätet. Vad säger som Olivia Rodrigo till exempel? Drop Dead om en liten stund. Jag har David Guetta och Bibi Rexha och deras gemensamma Sad Girls. Och så Taylor Swift och hennes senaste Patient Zero.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till patienterna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
4: Några veckor senare.
3: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade patienter på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
4: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, yeah, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Ludde, idag känns det att det är höst.
15: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
14: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, Hund och Katt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver.
9: på Karöxtorg i Lund.
17: It's the fun wake up.
18: Presenteras av
19: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
17: Fun Radio.
20: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndags eftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Och det avslutar den här nyhetssändningen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
1: Trafikinformation presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
8: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
1: Presenteras av
6: Cykelkraft, när du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
7: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Och Go-Kart City, Electric Power.
7: Upplev känslan av ren kraft.
0: Fun Wake Up.
1: Din bästa start på dagen.

0: Kul att du lyssnar på Fun Radio. Det tycker jag du ska fortsätta med. För är det så att du råkar gilla musik från 90-talet, så har du all anledning att lyssna faktiskt. Efter 10 så rullar vi igång 90s at Work här på Fun Radio. Precis som vanligt. Det är 90-talsmusik för hela slanten strax efter 10-slaget. Innan dess Skånes snabbaste eventkalender. Nyheterna kommer också dyka upp. Och så får du musik med både Sabrina Carpenter och brittiska producenten och DJ:n Sigala. Easy Love, alldeles strax här på Fun Radio.
1: Fun Radio Guy.
2: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
1: Fun Radio.
3: Nej, men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local Heroes.
10: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Ludde, sitt och ät fint.
3: Det är så gott, så gott.
17: Mammut, hund och katt.
9: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
1: It's the fun wake up.
2: Presenteras av
10: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat.
1: Fun Radio.
2: Vi spelar världens

0: 105,3.
1: Fun Radio Guide.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag, tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: We're sorry. Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

ska Sigala här på Fan Radio 95,3. Det här är Easy Love. 90s at work. Strax efter nyheterna klockan 10. Det får du inte missa. Då ska vi tillbaka till 90-talet. Okay.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Ganska mulet, men troligtvis mest uppehåll under dagen idag. Och senare under dagen så får vi växlande väder med en hel del solchanser. Temperaturerna på ungefär 16 grader idag.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndags eftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Det här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Ariana Grande på Fan Radio 95,3. Hit that I made you love me.
1: 90s Network presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Och nu strax efter 10 så rullar vi igång 90s at work precis som vanligt. Det är du. Vi håller fast vid den här traditionen att köra massa 90-tals musik för dig medan du jobbar på. Vad sägs om artister som till exempel Robin? Vad sägs om Hanson Brothers? Eller bara Hanson som de brukar kalla sig. Och vad sägs om den här väldigt specifika låten? Gillar du Eurodance? Då missade du inte Mr. President under mitten av 90-talet. Det här är Up and Away!

0: Vi dundrar på genom 90-tals förmiddagen här på Fun Radio 95,3. Det här är 90s at Work som ger dig musik från just 90-talet medan du jobbar på. Till exempel Hanson och Bapp, oförglömlig låt.
1: 90s at Work presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Det är också en oförglömlig flashback med Robin, Do You Know. En av hennes absolut tidigaste globala megahits. Och vi ska fortsätta ge dig mer musik från 90-talet. You know that, right? Vad sägs om Jennifer Lopez till exempel? Vad sägs om en låt som jag skulle vilja kalla var lite grann av en floor filler på den tiden? Sweet Like Chocolate. Kring 1999 så var Shanks and Bigfoot det absolut hetaste man kunde spela som DJ. Och du kommer få höra den låten alldeles strax i 90s at Work.
3: Helgen på Fun Radio startar med den senaste dans- och klubbmusiken.
4: Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Prismatic by Tiësto.
3: Fredag 23.00, bara hos oss.
5: Fun Radio.
3: Hösten presenteras av
0: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
3: Och Gävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
9: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
10: Verkligen jättetrevligt.
9: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
11: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
12: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
12: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
13: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local Heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Ludde, idag känns det att det är höst.
11: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
10: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
12: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, Hund och Katt.
13: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karögstorg i Lund.
14: All fun at work.
15: Presenteras av
16: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Den här låten ska man definitivt inte förringa. En av mina favorit Eurodance-låtar från mitten av 90-talet. Magic Pharaoh, give me all your love i 90s at work.
1: 90s at work. Presenteras av Better Cars på Fosse.
2: You are worth better.
0: Så du kan alltid räkna med att vi kör massa 90-talslåtar för dig medan du jobbar på. Det är liksom det som är konceptet i det här programformatet. Om en stund så kommer du få en låt som man kan spela på 40-årsfester, 50-årsfester, 60-årsfester och kanske till och med 70-årsfester. En låt med Jennifer Lopez från 1999 som heter Let's Get Loud. Nu ska vi först Get Loud här med Mariah Carey från tidigt 90-tal.

0: varmaste låtarna från 1999. Det här är Cisco och Thong Song. Grym låt. Det är också Jennifer Lopez och Let's Get Loud. Och i den här högljudda andan så avslutar vi dagens upplaga av 90s at Work. Nu ska vi tillbaks till världens största hits på jobbet. Och imorgon efter 10, då kör vi 90s at Work igen. Det blir skoj. Häng med på det. Och säg som Taylor om några minuter i musiken.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
2: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
10: Nu är det godisdags.
11: Ja! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
17: Och jag med!
18: Mammut, hund och katt.
19: Mammut, hund och katt.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen växlande molnighet här i sydvästra Skåne och temperaturer på ungefär 16-17 grader. Svaga till måttliga vindar och uppehåll är vad vi väntar oss.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu senaste nytt.
5: En ung man omkom och 46 skadades i en bussolycka mellan Alvesta och Växjö under den sena måndags eftermiddagen. Och Region Kronoberg är fortfarande i stabsläge efter händelsen. Polisen har ännu ingen förklaring till varför bussen välte, men bussföraren är anhållen, misstänkt bland annat för vårdslöshet i trafik. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% är minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Die egen hög person där. I just might. Nyss också en flashback från 90-talet. För det som inte riktigt kan släppa. 90s at work som körs efter klockan 10 varje förmiddag här på Fun Radio. De där 90-tals flashbacksarna, de dyker upp liksom och livar upp stämningen här på Fun Radio. Vi ska fortsätta köra aktuell musik blandat med flashbacks för dig. Det vi kallar för världens största hits. Jag har Madonna och Sabrina Carpenter på gång alldeles strax i Bring Your Love. Jag har Justin Timberlake på gång också. Från 00-talet. Rock your body efter det här.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
1: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
2: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst! Vad är det här? VM i slöhet, eller? Nej, orkar man inte resa på sig, då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
3: Några veckor senare.
2: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
3: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
0: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Den var inte heller servad på Lunds park och maskin.
6: Hösten presenteras av
7: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
6: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
8: Weberöds kakelkompani.
9: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: Ekmans cykel presenterar
13: Superheroes.
12: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
13: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
14: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
15: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
14: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
15: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
16: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordarna och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
17: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
18: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
20: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
21: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
22: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
23: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
24: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
23: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
24: Ja, man vill ju ha något som biter.
25: Vi har allting för din lilla skatt.
26: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
27: All fun at work.
28: Presenteras av
29: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
30: Fun Radio.
31: Vi spelar världens

lyssnar på Fun Radio 95,3. Vi jobbar på här i All Fun at Work, världens bästa jobbprogram. Och det här är Justin Timberlake från 00-talet i Rock Your Body. Ni såg som Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Och det här är Sienna Spyro i Material Lover.

0: Teddy Swims här på Fan Radio 95,3 med världens största hitlåtar Bad Dreams. Nyss också Adela och senaste Ain't in LA. Och så här kommer vi att fortsätta hålla på då medan du jobbar på. All Planet Works står på. Vi ska in i lunchen också här om en liten stund. Och innan dess så kommer du få en nyhetssändning. Vi ska leverera Skånes snabbaste eventkalender och så musik förstås, bland annat med David Guetta och Jennifer Lopez.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network. Fun Radio.
3: Nej, men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja! Yeah!
5: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candys Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Ekmans cykel presenterar
13: Superheroes.
12: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
13: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
15: Det låter ju fantastiskt.
16: Mammut, hund och katt.
17: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: All fun at work.
5: Presenteras av
18: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
2: Fun Radio.

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
3: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
4: I'm sorry. I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
4: Under eftermiddagen växlande molnighet här i sydvästra Skåne och temperaturer på ungefär 16-17 grader. Svaga till måttliga vindar och uppehåll är vad vi väntar oss.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
1: Nu, senaste nytt.
5: Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. Efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland så förnekar Kreml att restriktioner har införts i landet. Ett dokument om skärpta smittskyddsåtgärder som spridits i ryska sociala medier förklaras som falska nyheter av den ryska hälsomyndigheten. Oron gäller en 28-årig laboratorieassistent som enligt vissa källor dog i lungpest, medan myndigheter uppger lunginflammation. Detta rapporterar flera internationella medier. Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
1: Är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
6: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

Vi tittar på Find Your program 13. Vi äntrar triumftimman. Det är dags att fixa någonting gott att äta. Och vi ska ta och fixa mer av världens största hits till dig. Till exempel Yoga och Lady Gaga strax. Men först till helt nytt ifrån Taylor Swift. Hi Patient Zero.

0: Sun. Välkommen till Find Your, där stationen med Vansa Stitz. Google fick det här med Moving to the Sun. Och strax vidare bland annat med Dua Lipa och till exempel Beyoncé. Det väntar Chrissy in Love.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
1: It's the Fun Wake Up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
1: Fun Radio.
5: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
8: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
9: Nej då, det är smidigare så här.
10: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
11: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
13: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
14: Några veckor senare.
13: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
14: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Nu är det godisdags.
4: Ja, yeah, godis!
3: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
4: Ja, yeah, vi sticker till Candys Lund!
3: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
5: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
6: Local Heroes.
5: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
7: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
8: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
9: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
5: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
3: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Och vilken god kattmat jag har fått.
12: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
13: Mammut, hund och katt.
14: All fun at work.
15: Presenteras av
16: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
17: Fun Radio.
18: Vi spelar världens

0: Det är just ifrån med Advanced Hits. Sondre fick det här med My Body Isn't Ready. Och strax vidare musiken bland annat med Calvin Harris och till exempel The Kid Laroi. Det väntar jag stay.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
2: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
2: och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
9: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
9: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
12: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
12: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
13: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
14: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
15: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
16: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
17: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
18: Snygging!
19: Mammut, hund och katt.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

Där fanns jag stationen med Vansa Stitz. Jesse och Calvin Harris fick det här med Satisfy. Och strax tar vi och lämnar lunchtimman. Det väntar i nyheter och väder när klockan blir 13. Men först till musik ifrån The Kilroy. Här är Stay på Find Your.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Under eftermiddagen växlande molnighet här i sydvästra Skåne och temperaturer på ungefär 16-17 grader. Svaga till måttliga vindar och uppehåll är vad vi väntar oss.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland så förnekar Kreml att restriktioner har införts i landet. Ett dokument om skärpta smittskyddsåtgärder som spridits i ryska sociala medier förklaras som falska nyheter av den ryska hälsomyndigheten. Oron gäller en 28-årig laboratorieassistent som enligt vissa källor dog i lungpest, medan myndigheter uppger lunginflammation. Detta rapporterar flera internationella medier. Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En 18-årig man omkom i olyckan och busschauffören har anhållits misstänkt för bland annat vållande till annans död. Ett tiotal skadade personer vårdas fortfarande på sjukhuset, uppger Region Kronoberg. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Här är världens bästa jobbprogram.
0: All fun at work.
2: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
5: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix låten Repeat It. Klockan passerar 13, nu till en ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Här är DJ Goya och Jason Lou med nya Michiko.

0: Välkommen till Find Your Destinationen med Bounce of Seats. Olivia Rodrigo fick det här med Drop Dead. Och strax vidare musiken bland annat McLean Bandit och Jess Glynn. Hon dyker upp med Rather Be, där vi också Dave Guetta efter det här.
1: Missa inte Spinning Sessions. The world's biggest DJ. DJs. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
4: Några veckor senare.
3: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
4: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. De säljer allt för trädgården med personlig service medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
8: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte kan vara utan.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
10: Hösten presenteras av
11: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
10: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
12: Weberöds kakelkompani.
13: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
14: Nu är det godisdags!
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
18: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanåls utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
19: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
19: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
20: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
21: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
22: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö. Enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
23: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
24: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
25: Ludde, sitt och ät fint.
26: Det är så gott, så gott.
27: Mammut, hund och katt.
28: All fun at work.
29: Presenteras av
30: Fricks elektriska, vi är jordnära. Fricksel.se.
31: Fun Radio.
32: Vi spelar världens

Här finns musik från Clean Bandit på sång En välbekant röst. Visst var det Jess Glyn du hörde i låten Rather Be. Och vi rullar vidare musiken strax med helt nytt från Shakira, hennes solo dyker upp efter sena Spiro. Hey, Great Expectation.

0: Hjärtligt välkommen till Find Your där stationen med Vansa Sits. Sabrina Carpenter fick det här med Tears. Och strax vidare musiken bland annat med Calvin Harris och till exempel Taylor Swift. Fun Radio Guide.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen. Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
2: Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
4: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
4: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja! Yeah!
6: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
8: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
6: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje
11: för dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Ekmans cykel presenterar
14: Superheroes.
13: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
14: Local heroes.
13: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
17: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
18: Och jag med!
19: Mammut, hund och katt.
20: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: All fun at work.
22: Presenteras av
23: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
24: Fun Radio.
25: Vi spelar världens största hits.

0: musik från Toy Story 5. Du fick ett Taylor Swift här med I Knew It, I Knew You. Strax nyheter och världen är klockan blir 14. Men först ska vi ta och kika till evenemangssväng.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: I'm sorry. Like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: on radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med...
0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av...

0: Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En 18-årig man omkom i olyckan och busschauffören har anhållits misstänkt för bland annat vållande till annans död. Ett tiotal skadade personer vårdas fortfarande på sjukhuset, uppger Region Kronoberg. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.
1: Det här är världens bästa jobbprogram.
2: All fun at work.
1: Varje vardag klockan 10 till 18. Presenteras av
3: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Tiesto. Fredag 23.00, bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Rävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
6: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
11: Några veckor senare.
10: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
11: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, godis!
2: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, vi sticker till Candys Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
0: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
0: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
10: Det låter ju fantastiskt.
11: Mammut, hund och katt.
12: All fun at work.
2: Presenteras av
13: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
12: Fun Radio.
14: Vi spelar världens

0: Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens värld foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
1: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
1: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
9: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
12: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Och vilken god kattmat jag har fått.
16: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
17: Mammut, hund och katt.
18: Mammut, hund och katt.
19: All fun at work.
20: Presenteras av
21: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens all...
0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp.

0: Välkommen till Candys Lund, en god affär.
1: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt. Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En 18-årig man omkom i olyckan och busschauffören har anhållits misstänkt för bland annat vållande till annans död. Ett tiotal skadade personer vårdas fortfarande på sjukhuset, uppger Region Kronoberg. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrade. Och inför vintern kan stigande oljepriser och kostnader dock påverka marknaden, varnar Swedavia. Det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
3: Det här är världens bästa jobbprogram.
1: All fun at work.
3: Varje vardag klockan 10-18. Presenteras av
4: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.

0: lyssnar på jobbet. Vi befinner oss en bit i trefikat och just nu avnjuter kanske en hel del, en god kopp kaffe och kanske en kaka där till. Och vi ska toppbjuda på världens största hits den här timmen också. Kanske inte förvånar dig, men vi ska tocka spetsa blandningen med Hathaway om inte stönde. What is love? Det blir också One Republic med Need Your Love, men först till en ny musik.
1: New music.
2: Ny musik på Fun Radio.
0: Nämligen nya singeln från Alex Warren som heter Emerald Eyes.

0: Hjärtligt välkommen till Find Your, där stationen med Vansas Dits. Och det är US-studion One Republic Fitta här med Need Your Love. Och strax vidare bland annat med Harry Styles och till exempel Katy Perry.
1: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
2: Hey, this is Armin van Buuren. And don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio 95.3.
1: A State of Trance med Armin van Buuren. Lördag 23.00. Bara hos oss.
3: Fun Radio.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
3: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persienna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
4: Några veckor senare.
3: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
4: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.00.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
6: Nu är det godisdags.
7: Ja, godis!
6: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
7: Ja, vi sticker till Candys Lund!
6: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
8: Ekmans cykel presenterar
9: Superheroes.
8: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
9: Local Heroes.
8: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
10: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
6: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Ludde, idag känns det att det är höst.
15: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
14: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
16: Vi har allting för din lilla skatt.
17: Mammut, Hund och Katt.
18: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver.
17: på Karlux Torg i Lund.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
20: Fricks Elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

Musiken från tjejen som kilar stadigt med nya kärleken Justin Trudeau, för detta premiärminister i Kanada. Hon berättat i intervjuer på sistone att det är hennes stora kärlek, hennes livskärlek till och med. Katy Perry fick det här med Roar. Nu till Jugel. Här är Moving to the Sun.

0: Här finns musik från Dua Lipa, New Rules heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Sara Larsson, det väntar Crush. Det blir också Justin Bieber med Ghost, så stanna kvar.
1: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag, strax efter 10, hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
2: 90s Network, Fun Radio.
3: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Till mig de vinkar. Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
3: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Höga Torio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torio, synd att missa.
5: Nu är det godisdags.
6: Ja, godis!
5: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, vi sticker till Candies Lund!
5: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
7: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
7: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
8: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje
10: för dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
12: Ekmans cykel presenterar
13: Superheroes.
12: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
13: Local heroes.
12: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
14: Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
16: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
17: Snygging!
18: Mammut, hund och katt.
19: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
20: All fun at work.
21: Presenteras av
22: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar världens

0: En av det långa pärlbandet av hitlåtar ifrån Zara Larsson du fick i Crush här på Find Your. Strax nyheter, trafik och världen när klockan blir 16.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guide.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: We're sorry. I'm in like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
3: Ikväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen. Och sjunkande temperaturer, vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candice Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Swedavia, som driver flygplatser runt om i landet, rapporterar en ökad efterfrågan på utrikesflyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan inrikesresor var oförändrat flyg. I september reste 3,2 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2% fler än förra året. Utrikesresandet steg med 3%, medan

0: inflammation. Detta rapporterar flera internationella medier. Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. Det här var allt från nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
1: Fun Radio. Trafikinformation presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
6: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. I vägbetten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
7: Presenteras av
2: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
3: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
4: Och Go-Kart City. Electric Power.
5: Upplev känslan av ren kraft.
7: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
4: Fun Radio.

0: Välkommen till All Track med mig Johan. Jag finns med dig i tisdagsmusiken 5-18 som vanligt. Cat's Eye fick det här med Animal. Och strax vidare bland annat med en klassiker från millennieskiftet ungefär. Mojo dyker upp med Lady Hear Me Tonight. Och så blir det också Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
5: It's the Fun Waker.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
5: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
5: Några veckor senare.
4: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
5: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, godis!
7: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah! Vi ska till Candys Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars, you are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
3: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
3: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: All fun at work.
14: Presenteras av
15: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
13: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: Ett tag för ett antal år sedan så släppte David Guetta många låtar tillsammans med australiensiska Sia, men han verkar på sistone istället ha teamat ihop med Bibrexa, som till exempel då i den här låten Sad Girls heter lön. Och strax så vidare musiken bland annat med Dua Lipa och till exempel Sienna Spiro.
1: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
2: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
6: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
7: Någon vecka senare.
6: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
7: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Hösten presenteras av
2: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
5: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
8: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby
2: och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
9: Ekmans cykel presenterar
10: Superheroes.
9: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
10: Local Heroes.
9: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
2: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
13: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
14: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
14: Vi skapar nycklar och
15: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
16: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
17: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
18: Ludde, sitt och ät fint.
19: Det är så gott, så gott.
20: Mammut, hund och katt.
21: Mammut, hund och katt.
22: All fun at work.
23: Presenteras av
24: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
25: Fun Radio.
26: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: I kväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen och sjunkande temperaturer. Vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Efter det misstänkta dödsfallet i lungpest i Ryssland så förnekar Kreml att restriktioner har införts i landet. Ett dokument om skärpta smittskyddsåtgärder som spridits i ryska sociala medier förklaras som falska nyheter av den ryska hälsomyndigheten. Oron gäller en 28-årig laboratorieassistent som enligt vissa källor dog i lungpest, medan myndigheter uppger lunginflammation. Detta rapporterar flera internationella medier. Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. Tre personer intensivvårdas efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En 18-årig man omkom i olyckan och busschauffören har anhållits misstänkt för bland annat vållande till annans död. Ett tiotal skadade personer vårdas fortfarande på sjukhuset, uppger Region Kronoberg. Och det här var nyheterna. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
8: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
9: I Malmö just nu Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
8: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3.
0: Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och
7: Go Kart City.
8: Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio.

Här finns musik från den holländska duon Another Talk to You heter låten. Klockan är 17. Många sitter i bilen på vägen från jobbet just nu. Hoppas du har haft en trevlig arbetsdag. Johan till jag som finns här i studion och jobbar på en liten stund till fram till klockan 18. Den här timmen med Britney Spears och till exempel Ariana Grande. Men först till ny musik från Taylor Swift. Här är nya singeln Patient Zero.

0: Fun Radio.
1: Med världens största hits och massor av flashbacks som den här.

0: Välkommen till Find Your, där stationen med Vansos Hits. Så kikar vi till almanackan, kan vi konstatera att det är den 6 oktober idag. Vi säger stort grattis till Jennifer och Jenny som är dagens namnsdagsbarn. Och strax vidare musiken bland annat med B-Brexa. Och en klassiker väntar också ifrån Vanessa Carlton.
1: Missa inte Spinning Sessions. Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio. Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bilcarsbutik.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Bose.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
4: Några veckor senare.
3: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
4: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
5: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
5: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds park och maskin.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
9: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Godis!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
12: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
13: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
14: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
15: Weberöds kakelkompani.
16: Ekmans cykel presenterar
17: Superheroes.
16: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
17: Local Heroes.
16: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
18: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
19: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
18: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
19: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
20: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
1: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
1: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
21: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
22: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
23: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
24: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
25: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
26: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
27: Och jag med!
28: Mammut, hund och katt.
29: All fun at work.
30: Presenteras av
31: Frix Elektriska. Vi är jordnära. Frixel.se.
32: Fun Radio.
33: Vi spelar världens

klassiker på Find Your med Vanessa Carlton som vi hittar där framför flygen i låten 1000 miles. Så strax till nya singeln från Alex Warren. Hans Emerald Eyes dyker upp om 3 minuter. Först till Kygo och Save My Love.

Välkommen till sista kväll på Find Your. Bruno Mars fick det här med I Just Might. Och strax vidare musiken bland annat med Camila Cabello. Om en stund, Senorita, det blir också Madonna och Sabina Carpenter med Bring Your Love.

0: Matskoi.
1: Fun Radio Guide. Fun Radio.
2: Nej, men titta. Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
0: Någon vecka senare.
2: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
0: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
4: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär. Hösten presenteras av
6: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
6: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
13: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på POB Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till POB Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
14: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
15: Det låter ju fantastiskt.
16: Mammut, hund och katt.
17: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
18: All fun at work.
19: Presenteras av
20: Fricks elektriska. Vi är jordnära. Fricksel.se.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens

0: Madonna och Sabina Carpenter, du fick Bring Your Love. Och missa inte imorgon bitti, det absolut bästa sättet att vakna på vardagsmorgon. Lyssna på The Fun Wake Up som servar dig med nyheter, trafik och väder en gång i halvtimmen i morgonruschen. Du får självklart världens största hit, så till exempel senaste snitt från evenemangssvängen. Allt hostat av Tommy. Missa inte The Fun Wake Up imorgon bitti klockan 6-10. Men tack Johan för idag. Önskar nu en riktigt trevlig tisdagkväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender och vi går och blir skrämda på bio idag tycker jag. Just nu så är nämligen Resident Evil tillbaka, men den här gången så börjar man om från början. Regissören Zach Cregger, som tidigare gjort skräckfilmerna Barbarian och Weapons, han står bakom en helt ny berättelse i det klassiska Resident Evil-universumet. Och vi följer med medicinkuriren Brian, spelad av Austin Abrams, som under en enda mardrömslik natt plötsligt dras in i en våldsam kamp för överlevnad. Det blir skräck, action och rejält med kaos.
4: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone.
5: Yes, we're sorry.
6: I'm like a seriously messed up situation right now. And there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Nya Resident Evil är tänkt som en nytolkning med tydliga rötter i spelseriens skräckvärld. Se filmen på Filmstaden i Malmö och Lund ikväll. Och det här var Skånes snabbaste eventkalender. Nu så önskar vi skräckfyllt nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

0: Fan Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: I kväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen. Och sjunkande temperaturer, vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
0: Fun Radio.
2: Nu, senaste nytt.
4: Den svenska inflationen väntas ha fördubblats till 1,5% i september, upp från augustisiffran på 0,7%. Analytiker uppger att siffran främst drivits upp av högre el- och bränslepriser. Och bankerna räknar nu med att Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter i november för att stävja inflationen. 3 personer intensivvårdas efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. En 18-årig man omkom i olyckan och busschauffören har anhållits misstänkt för bland annat vållande till annans död. Ett 10-tal skadade personer vårdas fortfarande på sjukhuset, uppger Region Kronoberg. Omfattande elevprotester fortsätter att skaka Frankrike. Tusentals elever protesterar mot resursbrist i skolorna, vilket har lett till våldsamma sammandrabbningar med polisen. Hittills har tusentals gripits, varav nästan 90% i minderåriga. Och flera skolor har även plundrats eller satts i brand. Detta rapporterar bland annat SVT. Det här var allt från nyhetsredaktionen. Jag heter Maria Wahlgren.
0: Fun Radio.
2: Trafikinformation presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
7: I Malmö just nu är Annetorpsvägen avstängd för fordonstrafik på grund av ombyggnation. Det här gäller trafiken i västlig körriktning. Omledning av trafiken sker ställt fram till den 18 december. Det är vägbeten också söder om Svedala på väg 101 från Möllekorset till Stora Slågarp. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk för kö.
2: Presenteras av
5: Cykelkraft. När du vill slippa bilkör och cykelpendla istället.
0: Och Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: Och Go-Kart City. Electric Power.
0: Upplev känslan av ren kraft.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
8: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Och vilken god kattmat jag har fått.
1: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
2: Mammut, hund och katt. Fun all day.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
2: Fun Radio.
4: Vi spelar världens största hit.

0: mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
2: Någon vecka senare.
1: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
2: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
0: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
0: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
4: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
0: Nu är det godisdags.
5: Ja! Yeah!
0: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
0: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
6: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
6: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
7: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till

0: Coop. Quick service, vi hjälper dig.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
0: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
2: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
3: Snygging!
4: Mammut, hund och katt.
5: Fun all day.
6: Presenteras av
7: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens

0: affär.
1: Ikväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen och sjunkande temperaturer. Vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
0: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp med rätt färg för höstens alla hemmafix.
2: Och
3: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
0: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
2: Fun Radio.
3: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
2: Fun all night.
3: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
0: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
9: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
10: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
11: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
12: Några veckor senare.
11: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
12: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja, yeah, godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanåls utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
4: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Ludde, idag känns det att det är höst.
11: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
10: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
12: Vi har allting för din lilla skatt.
13: Mammut, Hund och Katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
14: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: dig som älskar 90-talet. Starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle. 90s at work.
1: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa ett gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
1: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
13: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, sitt och ät fint.
17: Det är så gott, så gott.
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
15: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens största

0: Fun Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: I kväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen. Och sjunkande temperaturer, vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.
2: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
0: Fun all night.
2: Presenteras av
4: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
1: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Morgon Wake Up.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
2: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
3: Ja, här är TV4-nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren.
2: Vi hörs 6-10 varje vardag.
4: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
0: It's the Fun Wake Up.
1: Vardagsmorgnar 6-10.
0: Fun Radio.
1: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
1: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
5: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
2: Verkligen jättetrevligt.
1: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
5: Några veckor senare.
4: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
5: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
6: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
1: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
7: Nu är det godisdags.
8: Ja, yeah, godis!
7: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
8: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
7: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: .se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Ekmans cykel presenterar Superheroes. Superhjältar flyger. De räddar galaxer. Local Heroes. Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
3: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
3: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
4: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
5: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
9: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
8: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
9: Ja, man vill ju ha något som biter.
10: Vi har allting för din lilla skatt.
11: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
12: Fun all day.
13: Presenteras av
14: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
5: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar världens

0: Video finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta, vad sysslar grannarna med va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp, med hjärta för djuren.
1: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
13: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
17: Och jag med!
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
22: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
23: Fun Radio.
24: Vi spelar

0: Morgon Radio.
1: Här är väderprognosen för sydvästra Skåne. Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
3: I kväll och i natt, mestadels molnigt på alla håll här i regionen. Och sjunkande temperaturer, vi får 8 grader mitt i natten ungefär. Det blir uppehåll och under morgontimmarna så blir det ganska så mulet imorgon.
1: Presenteras av Alcro Studio Staffanstorp. Med rätt färg för höstens alla hemmafix.
0: Och
2: Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
1: Och välkommen till Candys Lund, en god affär.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
0: Fun Radio.

0: Ekor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: Scientist Spinning Sessions.
1: The world's biggest DJ. DJs. Spinning Sessions.
0: Varje fredag vid midnatt.
2: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Gävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: En sak är säker. Den var inte servad på Lunds Park och Maskin.
7: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
8: Verkligen jättetrevligt.
7: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
10: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
11: Några veckor senare.
10: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
11: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
4: Nu är det godisdags!
5: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
5: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
6: Ekmans cykel presenterar
7: Superheroes.
6: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
7: Local Heroes.
6: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
8: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
9: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
10: Vi skapar nycklar.
9: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
10: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
6: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
4: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
13: Det låter ju fantastiskt.
14: Mammut, hund och katt.
15: Fun all day.
16: Presenteras av
17: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
4: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
18: Fun Radio.
19: Vi spelar världens

0: and Radio Guy.
1: Konserter, klubbar, evenemang och allt annat skoj. Lyssna vidare för nästa upplaga.
0: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Tuga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tuga Torjo mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tuga Torjo, synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting? Ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
0: soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
0: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
0: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
0: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
13: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Och vilken god kattmat jag har fått.
17: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
15: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
1: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.

0: fredag 23.00. Bara hos oss.
1: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
2: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo. 20 år med allt till ditt husdjur.
3: Och Curla nu i Landskrona. Skånes kyligaste nöjescenter. Och
4: Weberöds kakelkompani.
5: Den var inte heller servad på Lunds Park och Maskin.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
6: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
7: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
8: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
9: Några veckor senare.
8: Jo då. Då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
9: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
0: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Nu är det godisdags!
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
4: Ekmans cykel presenterar
5: Superheroes.
4: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
5: Local heroes.
4: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
6: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
7: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
8: Vi skapar nycklar och varje sömn.
7: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
8: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
2: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
0: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
11: Snygging!
12: Mammut, hund och katt.
13: Fun all day!
2: Presenteras av
0: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
2: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
14: Fun Radio.
15: Vi spelar världens

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se.
1: Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens värld foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
1: Och Lasses bilservice i Södra Sandby och P&B bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
1: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
4: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
10: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
10: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
11: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
4: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt.
12: Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Ludde, sitt och ät fint.
16: Det är så gott, så gott.
17: Mammut, hund och katt.
18: Fun all day.
19: Presenteras av
20: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
14: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
21: Fun Radio.
22: Vi spelar världens största

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela kvällen.
1: Fun all night.
0: Presenteras av
2: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
3: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.

0: Lördagar med start 23.00 hör du världens mest populära DJ.
1: Hey, this is Armin van Buuren and don't miss my radio show A State of Trance every Saturday night on Fun Radio.
0: A State of Trance med Armin van Buuren, lördag 23.00, bara hos oss.
2: Fun Radio.
0: Hösten presenteras av
3: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
0: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
4: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
5: Weberöds kakelkompani.
6: Hej, jag heter Pekka. Jag är en finsk robot. Jag vet allt om matematik men ingenting om service eller personligt bemötande. Det var därför jag fick sparken från Lunds Park och Maskin. Det säljer allt för trädgården med personlig service, medan jag mer gillar att supa och titta på ishockey. Så mig träffar du inte på Lunds Park och Maskin. Hälsningar Pekka, den finska roboten.
7: Hos Lunds Park och Maskin har vi maskinerna du behöver och servicen du inte

0: det kan vara utan.
1: Gräsklippare, robotar, trimmer och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
2: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
3: Verkligen jättetrevligt.
2: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal. Utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller. Så är det.
6: Några veckor senare.
5: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
6: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
7: Better Cars. You are worth better.
2: Välkommen till Better Cars på Fosie.
8: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
2: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Ekmans cykel presenterar
12: Superheroes.
11: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
12: Local Heroes.
11: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
13: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
14: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
13: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
14: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
15: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordarna och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
0: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
16: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
17: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
18: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdscenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
19: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
20: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
22: Och jag med!
23: Mammut, hund och katt.
24: Fun all day!
25: Presenteras av
26: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
27: ett av Europas finaste motormuseum. Autoseum i Simrishamn.
28: Fun Radio.
29: Vi spelar världens största

0: För dig som älskar 90-talet, starta arbetsdagen med en rejäl dos 90-talshits. Varje arbetsdag strax efter 10 hör du låtarna du lyssnade på i din CD-freestyle.
1: 90s Network. Fun Radio. Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
4: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
5: Men titta, vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kalsongerna.
6: Någon vecka senare.
5: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
6: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
4: Hösten presenteras av
1: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
4: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
1: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Ekmans cykel presenterar
8: Superheroes.
7: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
8: Local Heroes.
7: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina Local Heroes hos Ekmans cykel på Magistratsvägen i Lund.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Vi sticker till Candice Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
1: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
11: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
11: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
12: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
9: Quick
13: Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
14: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
17: Det låter ju fantastiskt.
18: Mammut, hund och katt.
19: Fun all day.
20: Presenteras av
21: Quick Service. Så kvickt att du får tid över till annat. Och
15: ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam hela natten.

0: Annika.
1: Vi väcker dig och tar dig till jobbet.
0: Hallå, det här är Tommy. Och det är mig du hör när du vaknar och kör till jobbet på morgonen. Om du fixar kaffet så fixar jag världens största hits och håller koll på väder och trafik. Varje halvtimme så blir du dessutom uppdaterad med senaste nytt.
2: Senaste från TV4-nyheterna. Jag heter Lotta Wall.
0: Vi hörs 6-10 varje vardag.
3: Är det ettan eller tvåan? Vilket är det?
4: It's the Fun Wake Up.
5: Vardagsmorgnar 6-10.
4: Fun Radio.
6: Jaha, då har man gått och fått latmaskar till grannar. Nu har de skaffat sig fjärrkontroll till persiennerna. Sanslöst, vad är det här? VM i slöhet eller? Nej, orkar man inte resa på sig då förtjänar man ingen skugga heller.

0: Så är det.
1: Några veckor senare.
0: Jo då, då var man med i IT-åldern. Nu är mina motoriserade persienner på plats. Det är bara enkelspåriga dumbommar som inte fattar att det är smidigt att kunna dra upp alla fönster med en enda knapp. Eller till och med en app. Vem vill springa runt som en galning så fort solen visar sig, va? Nej, tack för inspirationen, grannen.
1: Kom in till Nordens största Luxaflex Gallery hos Solklar och se hur du trådlöst kan styra och programmera dina solskydd. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Nu är det godisdags.
3: Ja! Yeah! Godis!
2: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
3: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
2: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär. Hösten presenteras av
4: BF-bilar i Åkart. Se bfbilar.se.
5: Och Kävlinge Zoo, 20 år med allt till ditt husdjur.
6: Och Curla nu i Landskrona, Skånes kyligaste nöjescenter. Och
7: Weberöds kakelkompani.
6: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT-Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör!
8: Letar du efter en sötnos som kan sköta diskostädning där hemma? Det kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Däremot har vi många skönheter hos oss som kan hjälpa dig med det mesta i trädgården.
9: Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
6: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
10: Verkligen jättetrevligt.
6: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
11: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
12: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fose.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge bilen kärleken den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa. Både på utsida och insida. Och nu är vi certifierade för kvalitet och miljö enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001. Det är bra att känna till för dig som är professionell inköpare av bilvårdstjänster. Välkommen till P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
10: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
9: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
10: Ja, man vill ju ha något som biter.
11: Vi har allting för din lilla skatt.
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
13: Fun Radio.
14: Vi spelar världens största hit

0: Fun Radio finns i mobilen. Ladda ner våra appar till iPhone och Android. Besök funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio.
0: Fun Radio 95,3.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Massor med musik och mindre reklam. Hela

0: the spinning sessions. Varje fredag vid midnatt. Fun Radio. Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio, synd att missa.
1: Nej men titta! Vad sysslar grannarna med, va? Hänger de upp gardiner? Försöker de dölja någonting, ska vi se. Är det till mig de vinkar? Jaha, hej, hej, hej. Jag som inte trodde de såg mig här i vardagsrummet. I bara kallt.

0: kalsongerna.
1: Någon vecka senare.
0: Så ja, nu är det både snyggt och lite avskilt här inne. Så sätter de inte kaffet i halsen igen inte. Tack för det, solklara tipset, grannen.
1: Gardiner skyddar både mot solen och insyn från grannarna. Hos Solklar finns ett brett sortiment måttanpassade gardiner. Solklar i Löddeköpinge eller solklar.se. Vi hjälper dig att bli solklar.
2: Hösten presenteras av
3: Soffor och sängar på Caroli i Malmö och
2: Djurens Värld Foderluckan, din lokala djuraffär i Staffanstorp med hjärta för djuren.
3: Och Lasses Bilservice i Södra Sandby och P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund.

0: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
1: Nu är det godisdags.
2: Ja, yeah, godis!
1: Candice har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
2: Ja, yeah, vi sticker till Candice Lund!
1: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candice Lund. En god affär.
3: Sugen på en shoppingresa eller en weekend hemifrån? Res smidigt med TT Lines färjor till Tyskland, Polen eller Litauen. Shoppa, ät gott och unna er tid tillsammans. Med bilen har du friheten att upptäcka mer. Boka på ttline.com. Ni vilar, vi kör.
1: Liljerots juvelform ger dina smycken nytt liv. De omarbetas till unika mästerverk som bärs och älskas igen. Perfekta för bröllop, förlovning eller en minnesvärd gåva. Peter Liljeroth är tredje generationens smyckedesigner. Uppskattad för sitt passionerade hantverk och engagemang i Malmös kulturliv. Nu tar han nästa steg med NP Design. En exklusiv kollektion vinglas och inredningsdetaljer. Skapade med samma känsla för kvalitet och skönhet. Handgjort med kärlek. För kärlek. Av Peter Liljeroth.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Ekmans cykel presenterar
4: Superheroes.
3: Superhjältar flyger. De räddar galaxer.
4: Local heroes.
3: Men dina lokala hjältar hos Ekmans cykel räddar dig från öronbedövande gnissel, från punktering och från höga bensinpriser. Ta med din cykel till dina local heroes hos Ekmans cykel på Majestratsvägen i Lund.
5: Vissa räddar världen. Vi räddar favoritskorna.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
5: För dig som hellre går genom dörren än in via fönstret.
6: Vi skapar nycklar och varje söm. Hantverk alltid som en dröm.
7: Quick Service hjälper dig. Vi fixar dina nycklar, skor, väskor och knivar. Samt erbjuder även kemtvätt. Du hittar oss på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service, vi hjälper dig.
8: Ge din bil den kärlek den förtjänar. Vi på P&B Bilvårdcenter i Lund har lång erfarenhet av att få bilar att glänsa, både på utsida och insida. Med våra D-Tech-behandlingar får lacken ett oslagbart skydd. Så bra att vi lämnar upp till 9 års garanti. Dessutom är vi certifierad Dinitrol-anläggning. Med Dinitrol rostskyddsbehandling klarar din bil det nordiska klimatet bättre och bevarar sitt värde. Välkommen till P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund.
7: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separatutställningar. Nu i oktober har vi öppet fredagar, lördagar och söndagar. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
9: Ludde, idag känns det att det är höst.
10: Ja, vilken tur att vi har fått så fina kläder från Mammut, Hund och Katt.
9: Ja, de är jättebra. Perfekt när det är riktigt hundväder.
11: Vi har allting för
12: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
13: Fun Radio.